smiles. Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro.

0: pomračuje mi um, dah usne vrele višnje, nagonile na blud.
1: Dah usne vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Evo bio je to Halid Bešlić od Besime za sve vas. 8 sati i 13 minuta, piše na Mamra, kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili. Svima želim puno zdravlja, a taj Belma što brži oporavak uz jednu muzičku. Evo nije to neka bolest, prehlada je samo malo grlo, vjerovatno evo i zbog popije se nešto ledeno. Otvori se prozor, evo to je to, tako da proći će, nadam se da će proći. Amra, veliki pozdrav tebi, nadam se da si dobro, zdravo, što te od srca želim, naravno svim našim dragim i vjernim slušalcima. Evo ja se nadam da nam Jado stavio nešto dobro, pa slušamo u nastavku od Amre.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, putem našeg fiksnog telefona javila se Isenija. Pozdravlja sve slušalce i slušateljke, svome sinu Admiru Jukiću želi sretan put do Njemačke, kaže ako može Rizo Hamidović i Silvana Armenulić. Naravno se nije da može, slušamo nastavku jutarnjeg programa, ispunjavamo vaše muzičke želje.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

zviždi vozni me, odlazim u voz. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem.